0: 하고 보긴 다 시작이 났다는 민 제베 어찌 얼마데 이분 데리디까이도
1: 어찌라 로이 가가와긴 봉아 간디 어찌라 애나가로 인디다야
0: 엔 봉인 다 시작이 났다는 민 제베 어 봉인 다 시작이 지어나베 게나 다긴 나라나 에팅천에 시노 코스토 니나 앤 웰 클린업 데이 본 봉인 지오타파니 하레테 메토 지어나베 에파닌 코메루야 가투아리디 Ari pahara yai te pimer wewa pongin te pitemba. Pong ai kai arang kahawai, pas kawing ai kai ka teime tuan, tararuan, arota panin. Pena teime tuan isak men naramakurin ka pera ara. Hawai kin ka mengen in nak yaha.
1: Oka matai ya kiri pasit te tayyei, iranan nobisin tararuan, jota panin. Narabu kameru na konto konpong, te pimer wewa yai pongin te pitemba. Iyampu ilarikin jau simeneong atapu. Jatapu, nimetapeya wa itapun ampu na kotapuri.
0: Aya raha maha nga kia ometa ni kapeni. Mahoro, community is roron digirai. Haki yei nano iya ni kanpua hai sakin na pera. Paha maaten pismayek na honta honupung. Tipi meruai wan tipi temba iyampu. Mentiawa isu wan te ingapung na hon tipi meruai wan tawanupung.

0: 공인 다 시작이 났던 민 제베 어찌었나제 입긴 데리리까이도
1: 어찌라 로이 가가워긴 봉악한데 어찌라 아이너거라워긴 데다이한
0: 엥 공인 다 시작이 났던 민 제베 어 공인 다 시작인 지었나제 긴나 따긴 나라나 에디 인터내셔널 코스토 클린업 앤 월드 클린업 데이 본 공인 지었다파닌 하레테 메토 지었나제 에파닌 코메루야 가투아리리 Ari pahara yai te piner wai wa pongin te ptemba. Pong ai kai arang ka hawai, pas kauling ai kai ka teime tuan, tararuan, arota panin. Pena teime tuan isak men naramahurin ka pera ara. Hawai hin ka mengen en na kia ha.
1: Oko matai ya kiri pasit te tai yai, iranang nobisin tararuan, tuota panin. Nana buka meru na konto kono pong, te piner wai yai pongin te ptemba. Iyan po ilarikin jau sin miyong watapu. Jatapu, nimetapaya wai tapun, ampu, nakotapuri.
0: Maya raham mahaunga kio meta ni kapeni. Mahoro, communities roron digira. Haki yei nano iya ni kan buha isa kin na bera. Mahama aten pismayek na hunta hono pong. Tipi meruai wan tipi temba iyan bu. Mentiawa isu wan te inga pong. Na hunta tipi meruai wan tawano pong.